0: lapa e da oni sagi ege ko ma soje
1: eni kon serere tani
0: kon awon dupe o fun odun meta kabiyesi olodumare ba

Akande MFR lati mura mura mu bi kinun Regulo FM oke gajoke ile badan la letente si Regulo FM ma tesuwaju.

So, ojẹ mo ki wa kaabo sori itun yin itun wa. Eto lawujo eyin agba. Nile ise radio elero ami onjeje ile ise radio ti lagilu. Ikanni 84. Tondo ton le meje. Oke to gajo ke ta wa kale sile funfun balawo. Opo na fele le nlu bada. Aje pe mojuba fọlọrun oba mo se ba fe eyan mojuba lo akoda mo se ba lo aseda etun aba nse lale yi n o le da se o adase bayi ni won ni homa iba kan ogbodo homa loogun akan o mojuba fọlọrun oba mo se ba fe eyan o loko olootu eto yi adesina oma lawode oga wa ni le mi fi nkin ka bo sori eto yin o DJ Spider o na ni amoju ero na lo fi orin gbe nwole hun orin ti ati anile ti ani ayin to oju oni ti o iwo na o je eyan laye pelu ase olorun loko awon ti ajo ntuko eto lawojo eyin agba japo japo o wa lo mi ade o Ismail Akere ajo wa ninu yara igbohun safefe ni o bakan o na ni oluambe nilesu oju oni ti o baba olomoju to na adakuta baba egbe awon amunidara oku mora ajo wa nbe ni pelu ase olorun ukumura bakana ni baba mi Peter Agbola ni fiditi kabiyesi nko olu ti fiditi nko o mo se kabiyesi fori ade o ajo pa lori bata o si pe lese eleke yo po ti o di jemi ni lorun pelu ase tolorun oba so ogurugba loogun akan oyin na tun ni lale araye maje nwa ninu nira inira oda o eti gbogbo ta to jo je gbadun eto ale eyin na ni wa ni ba wa nu nira o tori nkan mi ko inira oda aye e maje nwa nu nira inira oda e ku kale 1971